nangiyete gayandor dotinu yew abadan ba kaybur wa khalbuka wululu tek ala sadati la bamba wax ca waywa bul sakati wa khalbuka wululu tek ala sadati la bamba wax ca waywa bul sakati xerawnu len te ñewnu xawto ngaaka bajjoba daanu na ci digge geejga xerawnu len te ñewnu xawto ngaaka bajjoba daanu na ci digge geejga wallahi serign ma samba kérok bam ne jirim fa kawla di janga andak deggali pi falakh wallahi kérok bam ne jirim fa kawla di janga andak deggali pi falakh mama ziyati saykhana masamba tabba fi daroy royu saykhi bamba ya malakul maut lasitu mito bi izni man yuhyi wala yamut ya ba ya ba khadim rasul ta nga def fi jaat mi ñu bañ ko suul ya ba ya ba